0: Radio ENA 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio ENA 80.

0: Radio Ena
1: 80.
2: Super časi,
3: super glasba.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 1.80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Prelaz Vršič bo danes in jutri do 6. zjutraj popolnoma zaprt. Potekalo bo asfaltiranje v okviru rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč. Obvoz bo prek predela oziroma Italije, bo pa s septembrom, ko napot napovedujejo na direkciji za infrastrukturo, na Vršiču zaživel tudi nov sistem zapornic in parkiranja. Nov sistem bo z zapornicami urejal promet in parkiranje na vrhu Vršiča, vozniki pa bodo že pred zapornicami videli, ali je na voljo še kakšno parkirno mesto. Na vrhu bo 80 mest za avto, parkiranje pa bo do konca leta brezplačno. Jutri pa nas bodo na črpalkah predvidoma pričakale višje cene goriva. Po cenah financ naj bi se liter bencina podražil na okoli evro in 61 centov, dizel pa na približno evro in 90 centov. Razlog so predvsem višje cene nafte na svetovnih trgih, lahko pa končne cene še spremeni država s trošarinami.
5: V sveže jutro se prebujamo, Slovengradec pri 10 stopinjah, Ptuj 12, Radovljica, Velenje, Novo mesto in Maribor 13, Ljubljana 15, Ajdovščina 21. Pretežno jasno bo danes, sem trtja kakšen oblak več, temperature tekom dneva od 24 do 29, 30 bomo prebili samo na Primorskem. V noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti, zjutraj in dopoldne prve plohe in nevihte, ki bodo potem zajele večji del Slovenije, do večera pa večinoma tudi ponehale.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Dan pa se ni dobro začel po slovenskih cestah. Zaprt pozor, prehitevalni pas ljubljanske južne obvoznice proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Vič. Tam se je zgodila prometna nesreča. Počilo pa je tem nezgodnem jutru tudi na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora pred priključkom Murska Sobota. Potem pa vozni pas zaprt na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Divača in Kozina tovornjak v okvari in še en tovornjak v okvari na cesti Litija Zagorje pri Šklendrovcu. Tam promet poteka izmenično enosmerno. In pa seveda tudi že jutranji zastoj v kombinaciji z delovno zaporo Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani. Srečno, varno, previdno.
7: Pokrovitelj.
8: Nekatere ženske se ne oblečejo za druge, oblečejo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Mixtape poletja.
8: S tvojimi najljubšimi hiti.
3: Radio 1
9: 80. Ja, dobro jutro. Sej vem, noben mu ni nič jasno. Kdaj, kako je šel vikend tako hitro mimo, ampak upam, da je bilo fajn. Da ste imeli kakšno dobro kosilo včeraj, da ste vsaj približno spočiti. In če ste prvi dan po dopustu, so žalje. Ampak vam bom pomagal z vašimi najhiti, bomo pa v samem štartu še poletni. Matjaž Lovše, sem tvoja jutarnja družba. Uživajte.

Poslušaš ponedeljkovo motivacijo na Radio 81 in v naslednjih minutah bo dež. Ampak bolj kot prispodoba, ko v zvezi ni vse rožnato in vsaki zvezi slej ko prej zaškripa. Pomembno je, da se stvari rešujejo, da se pogovarjaš. Tako kot to počneta Jermaine Jackson in Pia Zadora.

Od romantike pa k pozitivi na začetku tedna. The way you make me feel. Kako se jaz počutim ob največjih hitih 80-ih, jaz to vem, a vi pa tudi upam, da uživate. The way you make me feel in Michael Jackson.

0: Uite ca!
1: Uģulči! Nici 70, 550, 200!
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: V sveže jutro se prebujamo, Slovengradec pri 10 stopinjah, Ptuj 12, Radovljica, Velenje, Novo mesto in Maribor 13, Ljubljana 15, Ajdovščina 21. Pretežno jasno bo danes, sem ter tja kakšen oblak več, temperature tekom dneva od 24 do 29, 30 bomo prebili samo na Primorskem. V noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti, zjutraj in do poldne prve plohe in nevihte, ki bodo potem zajele večji del Slovenije, do večera pa večinoma tudi ponehale.
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Po slovenskih cestah pa kar kaotično ponedeljkovo jutro, pozor, prehitevalni pas zaprt na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med razcepom Kozarje in priključkom Vič, prometna nesreča. Identična situacija tudi na pomurski avtocesti, prehitevalni pas zaprt v smeri Murske Sobote med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče, tudi tu je počilo. Potem pa pokvarjen tovornjak na voznem pasu primorske avtoceste proti Kopru med priključkoma Divača in Kozina. Vozni pas zaprt zaradi vozila v okvari tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja v delovni zapori pred priključkom Domžale, nastaja seveda zastoj strpno in previdno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Šklendrovcu, tudi tu tovornjak v okvari, poleg tega pa še klasična jutranja gneča, štajerska avtocesta od Lukovice, na dolenski avtocesti pa gneča od Biča proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
8: Pokrovitelj!
9: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
7: Tvoja najpoletna kaseta.
9: Radio 1, 80.
10: Pol sedmih ura, ko se zmačkan pogledaš v ogledalo, ampak si vedno lahko rečeš, važna je notrnjost, ne zunanjost. Gremo v tale ponedeljek z Roxette in The Look, potem pa vsekamo enega v Stankota.

0: Ustanko. Na Radio 1 80.
1: Ustanko bo danes Avstrijec. Falko, svojo interpretacijo oziroma razmišljanjem, kakšen car je bil Mozart v svojem času. Kot en tak rock zvezdnik danes. In po mojem bilo res pestro takrat, vsaj za Mozarta. Rock mi Amadeus naj bo na glas danes, pa dobro jutro Slovenija.

Klasika iz bivše juge poznamo vsi, tako kot poznamo tudi naslednjega. Njegov raskav glas namreč težko zamenjaš. Rod Stewart trenutno na bolniški, ampak njegove zlate čase imamo posnete.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Slušni aparati. Audio BM.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Cam.doo.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
12: Utrujeno telo? Utrujen um? V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. V jezeru pristava pri Lenartu je zaradi kritično nizke ravni kisika poginilo že več ton rib. Gasilci so z 12 črpalkami prečrpavali več kot 8 milijonov litrov vode, da bi jo obogatili s kisikom, a razmere ostajajo na meji preživetja. Glavni krivec je vodni orešek, ki gosto prekriva gladino jezera in katerega odstranjevanje bi trajalo mesec in pol. Brez dežja v naslednjih dneh ribiči napovedujejo popoln pogin. Velik gozdni požar pri mestu Reno v Nevadi pa je zajel več kot 10 tisoč hektarjev in ogroža skoraj 14 tisoč domov. Oblasti so odredile takojšnjo evakuacijo 42 tisoč prebivalcev, dodatnih 45 tisoč je v pripravljenosti. Šerif je potrdil, da je požar posledica človekovega ravnanja, podrobnosti pa niso razkrili. Guverner je razglasil izredno razmere in aktiviral nacionalno gardo, na terenu je okoli 400 gasilcev.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Pretežno jasno bo v temle ponedeljku, temperature čez dan od 24 do 29, na Primorskem gremo do 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru na zahodu že prve krajevne padavine, ki se bodo čez dan širile nad večji del Slovenije. Jutri bo nekoliko hladneje od 22 do 27 čez dan, bodo pa padavine do večera večinoma ponehale, v sredo se bo razjasnilo.
17: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Še vedno pestro po slovenskih cestah, prehitevalni pas zaprt na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med razcepom Kozarje in priključkom Vič, tam prometna nesreča. Podobna situacija še vedno tudi na pomurski avtocesti A5 v smeri Murske Sobote, prehitevalni pas zaprt med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče, tudi tu je počilo. Potem pa zaprt vozni pas primorske avtoceste proti Kopru med priključkoma Divača in Kozina Tovornjak v Okvari in Tovornjak v Okvari tudi na cesti Litija Zagorje pri Šklendrovcu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Poleg tega pa še zastoji štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Primorska avtocesta nekaj gneče od Dragomera proti Ljubljani in pa na dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Srečno!
18: Pokrovitelj!
19: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
5: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1,
3: 80.
10: Ure bila 7, lep dan želim. Zdaj pa naj vsak zagrab svojo šalco kafeta, naj vnese kustom, tako kot je Patrick Swayze in jaz v svojo Jennifer v Dirty Dancingu. Ni treba metati na okolj svoje boljše polovice, da si ne bo kdo hrbta frder bo že na vse zgodaj.

0: na Radiu 1 80.
1: Danes imamo Simply the Best, najbolj kontroverzen duo v zgodovini, Mili Vanili, ker ima je pa treba nekaj priznati. Nista sicer pela, ampak da sta pa tako dobro skrivala in to leta in na toliko koncertih v živo, pa na televiziji, pa mislim noro, kapo dol. Bila sta Simply the Best, bolj performerja kot pevca, ampak vseeno.

0: dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: Dobra kava na Radio 1 80. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni Pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna Pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Pretežno jasno bo v tem le ponedeljku, temperature čez dan od 24 do 29, na Primorskem gremo do 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru na zahodu že prve krajevne padavine, ki se bodo čez dan širile nad večji del Slovenije. Jutri bo nekoliko hladneje od 22 do 27 čez dan, bodo pa padavine do večera večinoma ponehale, v sredo se bo razjasnilo.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno. Buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Še skok na ceste, žal spet težave, pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Ponavljam, prometna nesreča in zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Zastoji Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Na Dolenjski avtocesti stojite od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti pa proti Kopru pred priključkom Postojna in od Vrhnike proti Ljubljani. Poleg tega še dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil. Na Dolenjski avtocesti stojite od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti pa proti Kopru pred priključkom Postojna in od Vrhnike proti Ljubljani. Poleg tega še dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti.

0: informacije na Radio Ena 80.
1: Pol osmih je mimo, zdaj pa upam, da ne zamujate v službo. Ker če ja, vam tudi živčnost na cesti ne bo nič pomagala. Tistih 30 sekund, ki jih pridobiš za besno vožnjo, ne spremeni nič. Konc koncev pa je to tudi samo služba. Zdaj razen, če ste kirurg, ki gre reševati življenje, lej, srečno na poti.

No, tale pa zagotovo ni v rubriki One Hit Wonder, Joe Cocker, ker v bistvu je sploh težko prešteti, koliko hitov je imel. Radio 81 poslušate, hvala, ker ste v moji družbi. In zdaj vam zavrtim UB40, velike ljubitelje rege glasbe in predvsem bolj takega umirjenega življenja. Red, red wine.

0: maksimalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomurski sejem.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Enostavno ne gre.
4: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
6: Radio 1 80. Novice.
7: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Najnovejša raziskava Mediane kaže, da je predsednica Nataša Pirc-Musar prvič po več kot dveh letih izgubila prvo mesto na lestvici priljubljenosti politikov. Prehitel jo je predsednik SD-ja Matjaž Han. Na dnu lestvice ostaja nespremenjeno stanje. Zadnji mesti si delita Alenka Bratušek in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Vladi Janeza Janše pa podpora upada, pravi dobra tretjina vprašanih. SD ostaja vodilna stranka z manjšo podporo kot julija, zaostanek za njo pa je zmanjšala Svoboda. Levica je zaradi razhoda zvestno izgubila del podpore. Agencija za varnost prometa pa danes začenja nacionalno akcijo Varno v šolo. Akcija bo trajala do 6. septembra in opozarja voznike na posebno ranljivost otrok v prometu ob začetku šolskega leta. Otroci so v prometu slabše vidni, težje ocenijo hitrost in oddaljenost vozil ter smer zvoka, njihovo pozornost pa hitro odvrne dogajanje v okolici. Vozniki naj zato v okolici šoli na šolskih poteh vozijo previdno in prilagojene.
8: V ponedeljkovem jutru Litija in Jesenice pri 13 stopinjah Celzija, Celje, Ptuj, Krško 14, Črnomelj, Maribor 15, Ljubljana 16, v Kopru okroglih 20. Pretežno jasno bo danes, temperature čez dan do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj, no po noči pa bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru na zahodu prve krajevne padavine, ki se bodo jutri tekom dneva razširile nad večji del Slovenije in do večera jutri tudi večinoma ponehale. V sredo se bo razjasnilo.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Najprej dve prometni nesreči, zaradi prve je pozor zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi, druga pa močno ovira promet na cesti Hoče Maribor v Bohovi. Tam je nastal zastoj, ki sega skoraj da že do avtoceste. Po vaših besedah je najbolje štajersko avtocesto zapustiti na Framu ali pa potem na Rogozi. Vozilo v okvari stoji na gorenjski avtocesti A2 v smeri Jesenic na izvozu Radovljica, tam predvsem previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa klasični že na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa tudi od Lukovice proti ljubljanski obvoznici še vedno zastoji. Na dolenjski avtocesti stojite v delovni zapori od Biča proti Ivančni Gorici, na primorski avtocesti pa proti Kopru pred priključkom Postojna in tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Ni radarjev, ni kontrol, ko če jih opazite, dobrodošli brezplačno, nič 80 22 55, srečno.
10: Pokrovitelj.
11: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
6: Mixtape poletja.
11: S tvojimi najljubšimi hiti.
6: Radio 1.
11: 80.
12: Ura je bila 8. Dobro jutro. Dober začetek tedna vsem. Če ste še na dopustu, bo tale zdaj perfektna. Če pa ne, pa tudi, lej, bomo pač oddelali in odštevamo do naslednjega dopusta. Kmalo pa vrtim tudi glasbeno kolo. Ostanite z mano.

0: 80.
1: Ja, dobro jutro, a smo? Se tudi če nismo, nimamo kaj, bo treba oddelati. Vrtim glasbeno kolo.
2: Leto 1987.
1: Na Enki, mojster balad, Richard Marx. Kako pravi že, prve ne pozabiš nikoli. In tukaj je prva, s katero je prišel na številko 1.

0: acolo.
1: Na 80 ki.
2: Lačni maček Tereši.
0: Mjau.
2: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.

Amerikanos, sem že hotel kaj reči čez Američane, ampak se ne bom spuščal v politiko. Ker, kako pravi, če nočeš krega, se ne sme debatirati o veri in o politiki. In drži to. Rajč zavrtim kakšen dober hit iz 80-ih, Modern Talking, Atlantis is Calling.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Lačni maček te reši.
9: Mjav.
8: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: V ponedeljkovem jutru Litija in Jesenice pri 13 stopinjah Celzija, Celje, Ptuj, Krško 14, Črnomelj, Maribor 15, Ljubljana 16, v Kopru okroglih 20. Pretežno jasno bo danes, temperature čez dan do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj, no po noči pa bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru na zahodu prve krajevne padavine, ki se bodo jutri tekom dneva razširile nad večji del Slovenije in do večera jutri tudi večinoma ponehale. V sredo se bo razjasnilo.
13: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in kontra proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec, v obeh primerih tovornjak v okvari. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in gneča še vedno tudi od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Stojite tudi na dolenski avtocesti A2 od Biča proti Ivančni in pa na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna in od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Kaj pa modrim, radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, merijo pa še na Verdu pri Vrhniki nasproti avtoservisa. Srečno!
15: Pokrovitelj!
16: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
17: Tvoja najpoletna kaseta.
2: Radio 1, 80.
18: Pol devetih je bila ura, lep začetek dneva, pa tedna, s prvo pesmijo, s katero je legendarna Cyndi Lauper prišla na številko 1. Torej, to je tista njena res prva mega uspešnica.

Crazy Little Thing Called Love. Vedno mi je bila hecna tale pesem. Takšna, prav ne značilna za Queen, ampak po drugi strani so samo dokazali, kakšni cari so, da lahko zaigrajo karkoli, katerikoli stil in vse je bilo vrhunsko. Zdaj pa še ena vrhunska italijanska.

Skoraj že 9, Matjaž Lovše v tvoji družbi z najboljšo muziko in pred novicami o polni uri ena kar se da poletna pesem. Sunshine Reggae.

0: kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake.
4: Pol?
5: Pol jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim Darja Štravsticu. Avtobusna postaja Ljubljana je od danes na začasni lokaciji ob Masarykovi cesti, kjer bo stala do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi. Urejenih je 46 peronov, skoraj polovico več kot prej. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki. Novost je plačilo vozovnic z bančno karticom, doslej je bilo mogoče le z gotovino. Na terenu bodo prve dni pomagali informatorji, na voljo pa je tudi klicni center. Španska policija pa je v galicijskem pristaniškem mestu Apobra da Karamina zasegla 1,5 tone kokaina in aretirala 3 osebe, med njimi državljana Hrvaške. Mamila so bila po ugotovitvah policije v objektu blizu morja shranjena le začasno. Hrvatu naj bi pripisovali vlogo tako imenovanega notarja, zadolženega za nadzor nad tihotapljenjem, korist ene od kriminalnih združb. Preiskovalci preverjajo tudi morebitno vpletenost skupin z območja nekdanje Jugoslavije.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako le ti?
9: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
11: Večinoma sončno bo danes, temperature čez dan do 29, na Primorskem do 31, po noči pa bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru na zahodu že prve krajevne padavine, ki bodo potem počasi zajele večji del Slovenije, do večera pa jutri tudi že ponehale. V sredo se bo razjasnilo.
12: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Po cestah pa pestro v temle jutru zaprt prehitevalni pas po novem na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana takoj za priključkom Vodice. Tam se je zgodila prometna nesreča. Nastaja zastoj, ne pozabite prosim na reševalni pas. Prometna nesreča še vedno tudi na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Tam sporočate, da promet zdaj poteka izmenično enosmerno, gneča seveda v obe smeri. Počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in kontra proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec, v obeh primerih tovorno vozilo v okvari. Zastoj Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zastoj še na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, merijo pa še na Verdu pri Vrhniki nasproti avtoservisa. Srečno!
13: Pokrovitelj!
14: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
7: Soundtrack poletja.
15: In tvoji najljubši hiti.
7: Radio 1. Radio 1.
15: 80.
16: Ura je bila 9. Lep dan želim, Matjaž Loše. Zdaj gremo skočiti v novo uro in skočili bomo z Van Halen. Potem pa že pride najboljši par.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V 80-ih je nosila naziv kraljica popa. Imela je provokativne videospote, oblačila se je provokativno. In seveda muzika. Njena prva pesem, s katero je prišla na številko 1 in potem tudi nastop na podelitvi MTV Awards, ko se je valjala po odru v poročni obleki, je postal legendaren. Letos pa po vseh teh letih nominirana kar 11-krat na MTV Awards. To je ona, Madonna.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
3: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Večinoma sončno bo danes, temperature čez dan do 29, na Primorskem do 31, po noči pa bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru na zahodu že prve krajevne padavine, ki bodo potem počasi zajele večji del Slovenije, do večera pa jutri tudi že ponehale. V sredo se bo razjasnilo.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaprta staja prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana, takoj za priključkom Vodice, tam se je zgodila prometna nesreča. Nastal je seveda zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas, zamuda po vaših besedah kar približno pol ure. Prometna nesreča še vedno tudi na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi, sporočate, da promet tam zdaj poteka izmenično enosmerno. Zaprta staja počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec, v obeh primerih tovorno vozilo v okvari. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in gneča še od priključka Krtina proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti pa stojite smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Radar na lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo. Srečno!
13: Pokrovitelj!
14: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
15: Ruzak pa štopat na morje.
16: Radio 1 80.
17: Pol desetih je bilo ura, čas je za The Voice. Tudi ta vzdevek je imela povsem upravičeno. Whitney Houston, ker njen glas je enostavno wow.

Starship na 80-ki, zdaj pa pesem, ki je še vedno aktualna. Tako subtilno je Bruce Springsteen na prvo žogo patriotsko pesem naredil v kritiko vojni politiki Američanov in najbolj žalostno, da je še vedno aktualna. Born in the USA.

Ja, dolgo, toplo leto se počasi končuje. Jaz upam, da ste imeli super poletje, pa da ste imeli super jutro na Radio 1.80. Matjaž Luše, pa sem spet z vami jutri zjutraj od 6 naprej. Čau.

0: Owen Paul in My Favorite Waste of Time na Radio 1 80.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
10: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno končajo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes na matičnih odborih obravnavali predloge za 3 posvetovalne referendume. O pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Predlagatelji koalicije in resnica želijo referendum 11. oktobra, ko je že razpisan referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Izredna seja državnega zbora pa bo predvidoma jutri. Spektakli na nebu pa se ta mesec kar vrstijo. Po sončnem mrku in prezidih nas v petek zgodaj zjutraj čaka še delni lunin mrk, ki bo zajel skoraj 96% lune. Vrhunec bo ob 6.12, ko bo luna že tik nad zahodnim obzorjem. Najboljše razmere za opazovanje bodo na zahodu države, predvsem na obali, najslabše na severovzhodu. Za razliko od sončnega mrka je ta popolnoma varen za opazovanje s prostim očesom brez posebne zaščite.
0: Ja, danes bo veliko sonca in do 29 stopin, na Primorskem bo šlo do 31, jutri pa bolj oblačno, čez Slovenijo se bodo širile plohe in nevihte. Skratka, vreme danes bo za izkoristiti, ker nas jutri spet čaka dež.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Posledice prometne nesreče so omaknili na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana, takoj za priključkom Vodice. Ostaja pa zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Imamo pa še klasične zastoje na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in od Krtine proti Ljubljani. Gneča je tudi na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Na primorski avtocesti A1 je zastoj v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici in potem še pred priključkom Postojna. Zastoji so še na cesti Lesce-Bled, v teh dneh pa tudi v Gornji Radgon in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Še en radar ste opazili v Grosuplju pri Elstabu, to bo pa zaenkrat vse. Ukoliko še kaj opaziš na svoji poti, nič 80, 22, 55. Srečno.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Šlape pa muska.
15: Poletje na Radio 1 80.
0: Dobro jutro, na Radio 1.80 sem s tabo, Jaka Grozdanov in zadnji avgustovski ponedeljek je pred nami in če ga že moramo oddelati, ga dajmo v stilu Michael Jackson, U2, Bonnie Tyler, Phil Collins, pa še kdo zraven. Vse to nas čaka danes do 3. ure, začenjamo pa z Men in the Mirror. Michael Jackson.

U2 in Where the Streets Have No Name. Naprej pa gremo s pesmijo, ki bi skoraj nosila naslov Vampires in Love, ker je bil sprva zamišljen kot ljubezenska pesem o vampirjih. Omenil se je tudi Nosferatu in iskreno to kombinacijo se lahko tudi opas. Bonnie Tyler in Total Eclipse of the Heart.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam D.O.O.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
3: Pridi v pionirski dom.
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
2: Aj, tvoji draj, v pionirski dom gremo zdaj.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Če imate za dan skršne plane, vreme bo zdržalo. Pretežno jasno bo čez dan od 24 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 31, jutri pa obrat, več oblakov, krajevne plohe in nevihte.
9: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in od Krtine proti Ljubljani. Gneča je tudi na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Na primorski avtocesti A1 je zastoj v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Na gorenjski avtocesti pa stoji od Broda proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Zastoji so še na cesti Lesce-Bled, v teh dneh pa tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Dva radarja ste še opazili, enega na Podbrezjah pri osnovni šoli, še vedno pa te meri v Grosuplju pri Elstabu. To je to za enkrat, če še kaj tazga opaziš, nič 80, 22, 55. Srečno!
11: Pokrovitelj!
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Radio 1 80.
13: Super časi,
14: super glasba.
15: Shoulda stay or shoulda go now.
13: Tvoji najljubši hiti.
10: In Radio 1 80.
8: Nekaj čez pol enajsto je Jaka Grozdana, pa ti delam družbo na Radio 1.80. Ponedeljki kar kličejo po dodatni energiji in prijante ujamem z drugo kavo. Bo za njo poskrbel kar Top Gun in pesem, ki te avtomatsko vrže v kokpit. Ali pa je to na ponedeljkih samo koncentracija. Kenny Loggins in Danger Zone.

0: Phil Collins in I Wish It Would Rain Down, čeprav se jutra tega najbrž ne bomo želeli, ker nas čaka dež jutri in veš kaj pa je dober? Dobra hrana, kosilo, pica in prav to imam dan zate na Radio 180, ti podarjamo kosilo ali pa pico po tvoji izbiri pri dveh cesarjih. Če si za, mi pošli SMS na nič 30 200 500. Nekoga kmalu pokličemo in mu počastimo kosilo.
1: Na drugi kavi je z nami tudi...
2: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: Šef!
1: Oj.
0: Zdaj je majica, pa bomo pico naročili. Kje pa bi?
1: Kva, kje bi? Ja, Julči, kje pa?
0: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
1: Julči, pica da te kap.
0: A ja, pica, Julči?
1: Ja, čaja.
2: Pica da te kap.
0: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200. Gaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Poslanci se pred koncem počitnic vračajo v državni zbor. Odbori danes obravnavajo predloge treh posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Izredna seja, na kateri bi referendume razpisali za 11. oktober, bo predvidoma jutri. Britanski premier Andy Burnham pa je ob obisku Kijeva napovedal novo pomoč Ukrajini. London bo obrambnemu podjetju dovolil razkritje zaupnih podatkov o britanskih delih francosko-britanske rakete dolgega dosega, da bi jo Ukrajinci lahko sestavljali sami. V središču Ljubljane pa so arheologi našli rimski nagrobnik iz prvega stoletja. Poseben je, ker je skoraj 2000 let ostal prav tam, kjer so ga postavili prebivalci Emone.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Ja, danes dobimo še en tak čist poletni dan, veliko sonca, prijetnih 24 do 29 stopinj, na Primorskem bo okoli 31, ob obali bo pihalo, no jutri pa sončna očala zamenjamo za dežnike, ker prihajajo plohe in nevihte.
15: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Štajerski cesti v krožnem z Božičevo oziroma na zadnjem krožnem pred Stožicami smer Črnuče, tam bodite previdni. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golorebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti A2 stojite v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Na Primorski avtocesti A1 je gneča v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Zastoj pa je tudi na gorenski avtocesti A2 od Šmartnega proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Obremenjene so še lokalne ceste Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zastoj pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. En radar ste opazili še vedno v smeri na Podbrezjah pri osnovni šoli. To pa je zaenkrat tudi to. Ukolikor še kaj opazaš, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Pokrovitelj.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Tvoj poletni radijski gramofon.
10: Radio 1.
16: 80.
14: Jaka Grozdano pa ti delam družbo na Radio 1. 80. Obdobje z največ kvalitetne glasbe, ki jo zate vrtimo non-stop. In če še malo cincaš ta ponedeljek, je čas, da se spravimo v pogon. Skupi bova do treh, tole uro pa začneva solo para ti, solo por ti, Peter Kint in Luisa Fernandez.

0: Johnny Hates Jazz in Shattered Dreams na Radio 180. Če bi pa zraven pasalo še kakšno kosilo ali pa pizza, je druga kava še vedno odprta. Nekoga danes nagradim s kosilom ali pico pri dveh cesarjih, sodeluješ pa z SMS-om na 030 200 500.
1: Služba
2: in tvoja najboljša družba
1: na Radio 180.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.

0: Poletje.
1: Živim na plaži, gledam frajerje.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radio 1 80.
0: Pokrovitelj.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Danes nas čaka super začetek tedna, sončno in jasno bo s temperaturami med 24 in 29 stopinj. Današnji dan bo za izkoristiti, ker nas že jutri čaka oblačen in mokr torek.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Še vedno imamo kar nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti A1 je gneča v smeri Kopra pred priključkom Postojna, na gorenski avtocesti A2 pa je zastoj od Šmartnega proti Kosezam, zaradi varnosti občasno zapirao predor Šentvid, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 je gneča od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od centra, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Zastoji pa so v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. To je to za enkrat, radarju in kontrol niste opazili, če pa kakšno opaste, nič 80, 22, 55. Srečno.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Poletje v ritmu vinilne plošče.
16: Radio 1.
15: Radio 1.
0: 80.
8: Jaka Grozdanov, ti obračam čas nazaj z največjimi hiti 80-ih in nič drugače ne bo tudi v tem prostanku urce. Lep dan je pred nami in če bi ga lahko pisali s pesmijo, je naslednja kar prava izbira. Sploh zato, ker jo prepoznaš že po prvih 3 sekundah. Billy Joel, Uptown.

Cyndi Lauper in I Drove All Night. Ja, Cyndi se celo noč vozila, kar te najbrž kar utrud, zato gremo naprej v nekaj bolj živahnega, v musical in vse tisto, po čemer 80-ta kar kričijo neon rollerji oziroma kotalke. In če temu dodaš Olivia Newton-John, dobiš Xanadu.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

0: Genesis in the Land of Confusion, v kratkem pa nadaljujemo z Bon Jovijem. John Bon Jovi prihaja in njegov Living on a Prayer, v kratkem.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Z današnjim dnem so poslanci predčasno prekinili poletni dopust in se vrnili v državni zbor. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno iztečejo šele 1. septembra, morajo poslanci zavihati rokave zaradi treh novih posvetovalnih referendumov. Te dni bodo namreč odločali o tem, ali nas bodo jeseni na voliščih vprašali o zaostritvi pogojev za socialno pomoč, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o omejitvi volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Če bo izredna seja potekala po načrtih, bomo o teh vprašanjih zelo verjetno glasovali 11. oktobra. Irsko je pretresel smrtonosni avtomobilistični trend z TikToka. Trčenje, v katerem je umrlo 15-nikov, ki so v napačno smer vozili po avtocesti in snemali dogajanje za TikTok, je na Irskem sprožilo razpravo o odgovornosti družbenih omrežij. Trije od petih so bili sicer že prej znani policiji zaradi objavljanja posnetkov tvegane vožnje. TikTok je zavrnil povabilo na parlamentarni odbor, kar je predsednik odbora označil za zaušnico javnosti. Podjetje pravi, da take vsebine aktivno odstranjuje.
0: Danes na sporedu sonce in prijetno poletne temperature. Večinoma bo od 24 do 29 stopinj, na Primorskem do 31. Danes ekstremne vročine ne bo, zadnje poletne dneve pa se splača izkoristiti.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Zaradi razsutega tovora je trenutno zaprta glavna cesta Kranjska Gora proti gozdu Martuljku pri Logu. Zastoji pa so še vedno na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Dolenski avtocesti A2 je gneča v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti A1 smer Koper pred priključkom Postojna. Na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 pa je gneča od Koses in še naprej na ljubljanski južni obvoznici A1 od centra, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Zastoj imamo še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Zastoji pa so v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radarjev in kontrol niste opazili, če pa kakšno opaste, pa pokličte našo brezplačno telefonsko številko 080 22 55. Srečno pot!
13: Pokrovitelj!
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Soundtrack poletja.
16: In tvoji najljubši hiti.
17: Radio 1.
15: Radio 1.
16: 80.
0: Evo, polovica ponedeljka je preživet ga. Jaka Grozdano, ti pri tem pomagam na Radio 1. 80. Je pa to tudi čas, ko v igri še vedno druga kava. In pri nas to pomeni za ston kosilo ali pizza, še vedno lahko dobiš. Piši mi na 030 200 500. V tej uri nekoga pokličemo, do takrat pa mikrofon prevzame 80. V tem trenutku pa Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

Bad Boys Blue in Come Back and Stay je bil tole. Zanimivo, da je bila to njihova prva pesem, kjer je glavni vokal prevzel John McInerney in očitno so zateli, ker je to postal tudi glavni glas benda. Če smo pa že pri komadih, ki niso začeli tam, kjer jih danes poznamo, Gloria originalu sploh ni od Laure Branigan, 3 leta prej jo je v italijanščini izdal Umberto Tozzi, Laura pa jo je vzela, predelala in iz nje naredila enega največjih hitov 80-ih.

0: Poletje je.
1: Je, sikranje od dvojka na Milki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Merkurju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Ja, danes je lepo in lepo bo ostalo sončno, bomo imeli s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo za izkoristiti, ker nas jutri čaka dež.
5: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaradi prometne nesreče je trenutno zaprta glavna cesta Kranjska Gora proti gozdu Martuljku pri Logu. Pričakujte zastoje v obe smeri. Zastoje so na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred predorom Golorebro in v smeri Maribora pred predorom Plet.

0: Arti Brezovici. Obremenjene so še ceste Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič proti Brezovici. Zastoj pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Sporočate, da so zastoji predvsem od Podgrada proti Gornji Radgoni. Pot je po vaših besedih možna čez Spodnje Ivance. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaziš. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Ruzak pa štopat na morje.
4: Radio 1 80.
0: Nekaj čez pol eno je Jaka Grozdanov, sem tvoja družba na Radio 1.80, kjer nadaljujemo z vsem tistim, ki pa še zraven. Lahko je to oseba, lahko je malca v službi, lahko pa tudi dopust ali pa samo občutek, da je nekaj narejeno čist za nas. Pat Benatar nas bo na to spomnila z njenim uspešnim We Belong. We Belong.

0: Dire Straits in So Far Away, jaka grozdano sem tvoja družba. Preden pa gremo z glasbo naprej, pa bomo podelili drugo kavo, kar pri nas pomeni konkretno kosilo. Barbara, živjo, kako si, kje sem te zmotil?
1: V Ljubljani že.
0: V Ljubljani že, ok.
1: Ja.
0: Eno hitro vprašanje imam zate. A si si danes že prvošla drugo kavo?
1: Ne.
0: Ker jaz imam zate pravno ta pravo drugo kavo in pri nas ni v šalci, ampak na krožniku dobiš kosilo ali pa pico po izbiri pri dveh cesarjih. Čestitam.
1: O, super, hvala.
0: A boš šla sama ali boš koga vzela sabo?
1: Bom šla včero verjeten.
0: Ja, že jutri nadaljujemo in delimo drugo kavo še naprej. Če si tudi ti želiš za ston kosilo ali pico, mi piši na 030 200 500.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Pica, da te kap!
2: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
2: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
7: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim Ula Šekula. Poslanci bodo o razpisu treh posvetovalnih referendumov odločali na torkovi izredni seji. Nanašajo se na pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega RTV prispevka in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Predloge danes obravnavajo pristojni odbori. Glavna avtobusna postaja v Ljubljani pa od danes deluje na novi začasni lokaciji ob Masarikovi cesti, 200 metrov vzhodneje od stare. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki, potnikom je na voljo 46 peronov, vozovnice pa lahko prvič kupijo tudi z bančno kartico. Ob selitvi pomagajo informatorji. Košarkarji Los Angeles Lakersov pa so zadnji dan obiska Slovenije začeli dobrodelno. Obiskali so ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili avtograme, popoldne pa odhajajo na Brnik.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
12: Danes bomo še skoraj pri 30 stopinjah, na Primorskem bomo namenili okoli 31 stopinj, jutri pa bo nekaj stopinj manj, čez dan od 22 do 27 stopinj, zraven pa precej več oblakov ter krajevne plohe.
13: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Kranjska Gora proti Gozdu Martuljku pri Logu, ostaja pa še nekaj gneče. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Gneča je tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, na gorenski avtocesti A2 pa je zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra. Na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 je gneča od Koses in še naprej na ljubljanski južni obvoznici A1 od centra, oboje proti Kozarjam in naprej pa primorski avtocesti A1 proti Vrhniki. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Vič Brezovica. To je to za enkrat, radarju in kontrol niste opazili, če pa kakšno opaziš, nič 80, 22, 55, srečno pot.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Mixtape poletja.
17: S tvojimi najljubšimi hiti.
16: Radio 1.
17: 80.
12: Jaka Grozdano, sem tvoja družba in ponedeljek smo pripeljali že čez polovico in od tukaj naprej gre lahko samo še lažje, tu če to ni čist res, se bomo pa vsaj to lažili s tem. Dejstvo je, da smo z vsakim dihom bliže koncu službe in ta trenutek bomo vdihe in izdihe šteli kar z The Police in Everybody.

Čudežna polja in poštar, zvoni samo dvakrat, je bil tole komad iz leta 1980. Nadaljujemo pa solo izletom iz Abe, Frida in I Know There's Something Going On. Produkcijo je naredil Phil Collins, tako da če dobro poslušaš se v pesmi, sliš tudi popne.

0: Kain svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučiti.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Danes bomo imeli veliko sonca in do 29 stopinj, na Primorskem bo šlo do 31. Jutri pa bo bolj oblačno, čez Slovenijo se bodo širile plohe in nevihte. Skratka, danes bo absolutno vreme za izkoristiti, ker nas jutri spet čaka dež.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zaprte počasni pas na primorski avtocesti A1 smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Zastoje imamo na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane je gneča med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Zastoje so še na primorski avtocesti A1 smer Koper pred priključkom Postojna. Na gorenski avtocesti A2 so zastoji v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 pa je gneča od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od centra, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Vrhniki. Zastoje imamo še na cestah Lucija Strunjan, Šmari Koper, Lesce Bled in Vič Brezovica. V teh dneh pa bodo zastoji so že in bodo v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. To je to za enkrat, Radar in Kontrol o njih ne poročate za enkrat, če pa kakšnega na cesti opaziš. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
10: Pokrovitelj.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Disko na plaži.
13: To je poletni Radio 1 80.
5: V katerem ti družbo delam Jaka Grozdanov in ker smo še vedno avgusta, poletje še ne bomo kar tako spustili, sploh ne, če je pred nami komad, pri katerem rabiš približno 3 sekunde, da bi bil najrajš nekje ob morju. In kako bi to pasal? Gypsy Kings in Volare.
14: Penso con sueño para sido.

August je danes in med 80-mi je bil to nažalost tudi dan, ki je bil povezan z bolj tragičnimi barvami. Na ta dan je leta 1981 Mark David Chapman dobil zaporno kazen zaradi umora Johna Lennona, ena najbolj temačnih zgodb v zgodovini glasbe, ampak na srečo je Lennon za sabo pustil precej več kot samo to. Ogromno dobre glasbe, ki se spominjamo tudi danes na Radio 1 80. Tole je John Lennon in Just Like Starting Over. Life.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe, Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj. Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Enostavno ne gre.
7: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888 85 55.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radio 1 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Radovljiški gorski reševalci so včeraj v nekaj urah posredovali kar 3-krat. Pomagali so poškodovani pohodnici na Ojstrici in plezalcu pri Zalošah. 2 pohodnika, ki sta padla po strmem pobočju Male Osojnice, pa so s helikopterjema prepeljali v ljubljanski UKC. Začetek šolskega leta je za številne družine velik finančni zalogaj. Na zvezi Anita Ogulin in zvezi prijateljev mladine ocenjujejo, da lahko potrebščine stanejo do 300 evrov na otroka, brez oblačil in obutve. Letos so prejeli 221 prošen in bodo predvidoma pomagali približno 360 otrokom in dijakom. Brezplačne učbenike bodo ponovem dobili tudi četrtošolci. Na Kongresnem trgu Ljubljani pa se o 8:30 zvečer začenja letni kinodvor. Brezplačni 4-dnevni spored filmskih klasik odpira nema komedija General z Busterjem Keatonom.
10: Danes vreme še drži mirno linijo, sončno, toplo in brez kakšnih večjih presenečenj. Bo jutri pa druga pesem, več oblakov, čez dan se bodo po državi širile plohe in nevihte, pa tudi nekaj stopinj hladneje bo.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Pazite tudi na potnike, ki hodijo okrog vozila. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti A1 smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Imamo še nekaj zastojev, in sicer na štajerski avtocesti A1 v smer Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na dolenjski avtocesti A2 je gneča v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje izberite pot po regionalni cesti. Na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra je gneča pred priključkom Postojna. Na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 pa je gneča od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od centra, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti A1 proti Vrhniki. Ja, zastoje imamo tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Vič Brezovica. V teh dneh pa bodo zastoji tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. To je to za enkrat, o kontrolah in radarjih še niste poročali, če pa kakšno najdete, nič 80, 55, 22, 55, srečno pot.
2: Poletje v ritmu vinilne plošče.
0: Radio 1.
2: Radio 1.
0: 80.
10: Ja, večina ima še kakšne dve uri do konca službe in zato se luč na koncu tunela počas že vid. Ja, kako znano sem tvoja družba in če slučajno tere luči še ne vidiš, pa jo za vse nas pustila prižgano Belinda Carlisle in tako je vse od leta 1989. Tole je Live a Light On.

Elton John in Sad Songs, pravi pa, da te veliko povejo. In res je, ampak v preostanku tega le ponedeljka bomo dali tole mal na stran in bomo šli borbeno v zaključek delovnika v pesem, ki da mal več žara v oči, dvigne nivo energije na točko, ki bi človek kar boksu po zraku. Pa tudi, če je to za mizo v službi ali pa v studiju. Survivor in Eye of the Tiger je tole. Vsi jo poznamo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
8: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem, in tudi nočem vet.
11: In točno to je problem.
10: Morgenhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
12: Tole je pravzaprav kar prijazna verzija poletja, dan z velik sonca, večinoma od 24 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 31, ni ekstremne vročine, ni neviht, sam izkoristiti pa je danes, ker bo jutri zgodba precej bolj mokra.
13: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Ja, zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na dolenjski avtocesti A2 je gneča v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje izberite pot po regionalni cesti. Na primorski avtocesti A1 je gneča v smeri Kopra med Uncem in Postojno, kjer se je pred Postojno zgodila še prometna nesreča, zato je promet tam še dodatno oviran. Na gorenjski avtocesti A2 je zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 pa je gneča od priključka Ljubljana Center, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Vrhniki. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Ljubljanovič Brezovica. To je to za enkrat, še eno obvestilo, da bodo zastoji v teh dneh pogostejši tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. En radar ste še opazili v pristavi pri Mestinju. To je pa zaenkrat vse. Ukolikor še kaj tazga opazite na cesti, pokličte nas na brezplačno 080 22 55. Srečno pot!
15: Pašteta, paradajz, pa morje.
14: Radio 1 80.
12: Nekaj čez pol tri je Jaka Grozdanova, pa ti še naprej delam družbo na Radio 1 80, kjer se bomo za neki minut premaknili v Italijo. Sonce, espresso, kakšen preglasen pogovor z rokami, če že aperola ni v rokah. No, kakorkoli v zadju pa tale pesem, ki jo poznamo vsi, pa tu če ne poznaš niti ene besede. Toto Cutugno in L'Italiano.

Rigiera in Vamos alla Playa. Nadaljujemo pa s Queen. Prihaja pesem, ki je leta 1985 na Live Aidu dobila še eno življenje. Takrat je Freddie Mercury začel radio Gaga govoriti na glas, pet na glas in je cel Wembley v refrenu plosku v istem ritmu. In iz komada je naredil enega najbolj ikoničnih koncertnih momentov 80-ih. Dajmo ga, Queen in Radio Gaga.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
6: Da te kap!
7: Od Julči! Nič 70, 551, 200.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
10: Lačni? Maček te reši.
11: Mjav.
10: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.
12: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Policija nadaljuje preiskavo sobotne nesreče v Predosljah pri Kranju, v kateri je umrl 26-letnik. 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Zaščitne ograje ob vozišču naj bi padla v kokro približno 10 metrov od mostu, vzrok pa še ni znan. Mesto nesreče so si danes ogledali tudi predstavniki kranjske občine in medobčinskega redarstva. Z več deset gozdnimi požari pa se spopadajo na Zahodnem Balkanu. Najtežje je v Srbiji, kjer pomagajo tudi gasilci iz Evropske unije. V Severni Makedoniji so v enem dnevu našteli 33 požarov, 4 so še aktivni. Gori tudi v Bosni ter v Albaniji. Na dražbo pa prihajajo klavir, mikrofon in rokopisi Freddieja Mercuryja. Med 82 predmeti zbirke producenta Reinholda Mecka naj bi skupno iztržili najmanj 3 milijone funtov.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: V ponedeljkovem popoldnevu lepo zdrav in vreme bo pretežno jasno, piha šibek veter vzhodnih smeri ob morju Maestral, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29 na Primorskem okrog 31. Jutri vreme zelo podobno, le da bo po noči oblačnost od zahoda nekoliko naraščala, temperature pa bodo posledično zaradi manj sonca nekoliko nižje kot danes. Dnevne od 22 do 27.
17: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Varno in prijetno pot, na tej poti pa zastoji čakajo na štajerski avtocesti smer Ljubljana, pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora, pred predorom Pletovarje. Pa na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje izberite pot po regionalni cesti. Na primorski avtocesti daljši zastoj proti Kopru, med Uncem in Postojno, se pa je pred Postojno zgodila še prometna nesreča, zato je promet dodatno oviran. Pa zastoj tudi pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, in sicer v dolžini 1 kilometra. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Center, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj tudi na cestah Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Ljubljanovič, Brezovica. Pa zastoj v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar pa v Pristavi pri Mestinju. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoj svoje popoldanske poti.
0: 3 ob 3 na Radio 1 80.
11: Dobar dan in lepo pozdravljeni, spoštovana družba. Tole je Radio 1 80. Igor Kukovec, sem vaša ponedeljkova družba, ko zaštartamo tale popoldan z odlično glasbo in z rubriko 3 ob 3. Šli bomo najprej v leto 1941, ko se je na današnji dan rodil ameriški kitarist Elliot Ingber. Znan je potem, da je veliko sodeloval in bil tudi član zasedbe Mothers of Invention. Delal je skupaj s Frankom Zappo. Potem je delal še za mnoge druge glasbenike, kajti Zappa ga je odslovil, potem ko je incident zakuhal na odru med koncertom. Kaj je bilo? Preveč se je nasekal LSD-a, pa je pozabil prižgati ojačevalec in je potem pol koncerta igral kar v prazno. Poleg tega itak ni vedel, kaj sploh igra, tako da je bilo Franku zelo hitro dovolj vsega in ga je odslovil. Elliot je že pokojni, lani je umrl januarja, star je bil 83 let in Franka Zappo zdaj v skladbi Bobby Brown tudi zavrtil.

0: text me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: Rubrika 3 ob 3 je tole in še enega rojstnodnevneža imamo. Na današnji dan je bil rojen tudi angliški pevec, pisec glasbe, multiinstrumentalist in producent Ken Hensley. Sodeloval je z legendarno zasedbo Uriah Heep. Oni so prodali več kot 40 milijonov albumov po vsem svetu in še vedno so glasbeno aktivni. Hensley ne, toliko, kaj ti umrl je leta 2020, bil pa je star 75 let, imel je kratko bolezen in potem se je žal poslovil. Spomnimo se Uriah Heep in skladbe On the Rebound.

Če smo imeli zdaj le v rubriki 3 ob 3, 2, ki sta bila rojena na današnji dan, pa bo tisti tretji zadnji nekdo, ki je umrl na današnji dan. Legendarni bobnar, član skupine Rolling Stones, Charlie Watts. Na današnji dan 2021 je umrl star 80 let v bolnišnici v Londonu. Charlie je najprej pokazal največ interesa za jazz in pa blues in potem je s svojim bandom Blues Incorporated tudi nastopal po londonskih klubih, kjer so ga opazili Mick, Kip in Brian in ga povabili v band, da bi za njih, torej za Rolling Stones, tudi bobnal. In skupino je ostal 58 let. Dajmo slišati legende v skladbi Mixed Emotions.

0: 3 ob 3 na Radio 1 80 ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radio 1 80.
0: Pokrovitelj.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: V ponedeljkovem popoldnevu lepo zdrav in vreme bo pretežno jasno, piha šibek veter vzhodnih smeri ob morju Maestral, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29 na Primorskem okrog 31. Jutri vreme zelo podobno, le da bo po noči oblačnost od zahoda nekoliko naraščala, temperature pa bodo posledično zaradi manj sonca nekoliko nižje kot danes. Dnevne od 22 do 27.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: V ponedeljkovem popodnevu varno in prijetno pot, previdno na goreče vozilo, ki ovira promet na ljubljanski južni obvoznici, A1 smer Kozarje pri priključku Ljubljana Center, nastaja zastoj. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti v smeri Avstrije stojimo pred prehodom Šentil, na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti pa proti Kopru med Lomom in Postojno. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center, oba gresta proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Pa zastoji na cestah Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Zastoji pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar pa si v Kedi, v Dobrovniku, v Prekmurju pred Luizo, v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana in policijska kontrola v Hrastniku na ovinku pri drogeriji. Nič 80 22 55, srečno pot še naprej.
3: Sončni zahod na plaži.
8: Pa hiti na Radio 1 80.
9: Lepo zdrav, upam, da ste krasno, kljub temu, da je ponedeljek. V bistvu sej, za večino je že delovni proces končan, ne? Nekateri še delamo, ampak se imamo fino, ker imamo na glas musko 80-ih in zdaj je le na glas, kaj ti prihaja Billy Idol, Sweet 16.

0: Petje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Ko se mi spomnimo enega rojstnodnevneža, na današnji dan je bil rojen Mark Bedford, basist angliške zasedbe Madness. Oni so imeli v 80-ih kar nekaj hitov, pa so malo tunili v pozabo vse skupaj, pa so zdaj znova obudili in zopet nastopajo, večinoma po Veliki Britaniji. Tako da, če bi jih res, res radi videli, potem bo treba iti na otok si ogledati kakšen njihov koncert. Ja kaj, a gremo s tisto njihovo najbolj znano naprej? Ja, to je ta z imenom Our House.

0: Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
7: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
9: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Preiskava sobotne tragedije v Predosljah se nadaljuje. V nesreči je umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Policija je danes pojasnila, da se je padec v reko Kokro ni zgodil neposredno na mostu, ampak kakšnih 10 metrov stran. Razlog za padec tako še ni znan, so si pa kraj nesreče danes ogledali tudi predstavniki kranjske občine in medobčinskega redarstva. Še malo politike po poletnem predahu. Poslanci bodo jutri odločali o treh referendumih, na glasovanju bodo predlogi ali naj se socialna pomoč za delovno sposobne pogojuje z družbeno koristnim delom, ali naj ukinemo RTV prispevek in ali naj na lokalnih volitvah volijo tudi državljani tretjih držav. Če bodo predloge podprli, bi bili referendumi lahko 11. oktobra. O polnoči se bo gorivo spet podražilo, pri 50 litrih boste plačali 1,30 € več, pri dizlu pa 2,30 € več. Liter dizla bo tako prvič stal več kot 1,90 €. Nove cene bodo veljale do vključno 31. augusta.
12: V ponedeljkovem popoldnevu imamo pretežno jasno in sončno vreme, ponekod piha šibek veter v vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Dnevne temperature so od 24 do 29 z izjemo primorskega konca, kjer je do 31.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno saj goreče vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pri priključku Ljubljana Rudnik, pred oviro je zastoj do razcepa Malence. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na štajerski avtocesti tudi proti Avstriji pred prehodom Šentil in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami tudi štajerska avtocesta. Na dolenjski avtocesti so zastoji v obe smeri med priključkoma Bič in Višnja Gora, na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Postojno, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pa pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Tam prometna nesreča dodatno ovira promet. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 se stoji od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Center, oba zastoja proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Na ljubljanski severni obvoznici je zastoj od Novih Jarš proti Šiški v obe smeri, pa na cestah Lucija Strunjan, Gneča, Ravber Komanda Postojna, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica, Ljubljana Tomačevo Črnuče in še kakšni popoldanski znani. Več Gneče kot običajno, pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni Dragonji in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Pokvarjen avtobus pa v zastoju še dodatno ovira promet v Ljubljani na Tržaški proti Brezovici. Radar pa v Belemapu, v Rimskih Toplicah pri bazenu smer Laško, v Trgovišču proti Ormožu, v Dobrovniku v Prekmorju pred Lujzo, v Kresnicah pri Mostu pa smer Ljubljana. Policijska kontrola še v Hrastniku, na Ovinku pri drogeriji. Varno pot vsem še naprej.
14: Tvoj poletni radijski gramofon.
15: Radio 1.
14: 80.
16: Dober dan in lepo pozdravljeni. Mečkan če 16. je Igor Kukovec, sem vaša družba. Prihaja Billy Ocean, Kenny Loggins, Air Supply, prvi v nizu pa UB40 z skladbo I'll Be Your Baby Tonight.

Billy Ocean, Caribbean Queen. Zdaj pa ena resna zadeva, draga družba. Začela se je danes in trajala bo do 6. septembra preventivna akcija Varno v šolo. Namen je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu, sploh v teh prvih dneh pouka, v okolici šol in na šolskih poteh, seveda bodite še dodatno previdni. Najmlajši udeleženci v prometu so tudi najbolj ranljivi. Slabše so vidni, vozila zaznajo pozneje, teže ocenijo njihovo hitrost in oddaljenost in pa smer, iz katere prihaja zvok. Tudi njihova pozornost hitro pritegne dogajanje v okolici in se v prometu odzovejo drugače, kot pričakujejo odrasli. Zato moramo vozniki njihovo ravnanje predvideti in jim omogočiti varno prečkanje ceste in seveda hitrost prilagoditi razmeram. Pa ne voziti pijani, evo še to. Koda, da bo varno za vse, no, da bo čudovit in krasen prvi šolski dan za vse otroke, pa starše in vse, ki smo skratka v prometu.

0: Patikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 1.80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Și zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
6: Pridi v pionirski dom.
7: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
8: Aj, tvoje igraje, v pionirski dom gremo zdaj.
9: V ponedeljkovem popoldnevu imamo pretežno jasno in sončno vreme, ponekod piha šibek veter v vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Dnevne temperature so od 24 do 29 z izjemo primorskega konca, kjer je do 31.
10: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Prijetno ponedeljkovo popoldansko pot in promet ostaja oviran na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pri priključku Ljubljana Rudnik zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je zastoj do razcepa Malence. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil, na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami, na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Bič in Višnja Gora, na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi in na južni obvoznici Ljubljane od priključka Ljubljana Center, oba zastoja proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Na ljubljanski severni obvoznici gneča od Novih Jarš proti Šiški v obe smeri, pa na cestah Lucija Strunjan, Ravber Komanda Postojna, Lesce, Bled, Ljubljana Vič Brezovica, Ljubljana Tomačevo Črnuče. Več gneče kot običajno v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici, zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar pa v Medlogu pri Celju pri Kapelici, na Gorenjski avtocesti pa na nadvozu Vrba in Lipce pravi Tomo merijo proti Jesenicam. Srečno pot!
12: Bambus v kozarcu.
13: Radio 1, 80 v šesih.
14: Živjo, krasen dan, želim Igor Kukovec, tvoja družba. Zdaj gremo z USA for Africa dalje. We are the world. Potem pa še do ene pesmi, ki je bila na prvem mestu določene lestvice. Bomo mal pogledali, se bom še odločil, katero bomo šli pogledati v 80-ih letih. Dajmo reči, tam sredina, 85-ga. Kmalo.

Toto in Afrika, ko gremo mi mečkem pogledati, kaj se je kaj vrtelo in poslušalo v 80-ih na današnji dan. Če gremo v leto 1985, lahko vidimo, da se je na vrhu ameriške lestvice singles znašla zasedba Huey Lewis and the News. Gor so bili skladbo The Power of Love. Pesem je bila napisana za zvočni zapis filma Back to the Future in je bil bendov prvi številka ena hit na ameriški billboardovi lestvici vročih 100. Med enim glasbenim vložkom v filmu se pojavi tudi Huey Lewis kot en sodnik in jim sporoči tem mulcom, da so pač preveč glasni. Tako da, ja, ta prava zadeva. Pa dajmo slišati to odlično Power of Love.

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj. Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Gaj in svet 3. Premierno v Odiseji. 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala.
9: In
10: ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Policija še preiskuje, kaj je šlo v soboto narobe na območju Predosel v Kranju. Po padcu čez zaščitno ograjo ob reki Kokri je namreč umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Nadzor, ki ga je odredil kranjski župan Matjaž Rakovec, nepravilnosti na odbojni ograji ni pokazal. Ta je po ugotovitvah občine pravilno nameščena in nepoškodovana. Dizel bo od polnoči rekordno drag. Za liter bo treba odšteti dobar evro in 90 centov, kar je skoraj 5 centov več kot zdaj. Tudi za bencin bo treba seči globje v žep. Liter 95 oktanskega bo po novem stal nekaj več kot evro 60. Nove cene bodo veljale do konca avgusta, gorivo pa se drži predvsem zato, ker so se zvišale tudi cene na svetovnih trgih. Na zadnji dan obiska Lakersa v Sloveniji pa je šel ukradla medicinska sestra Saša Poljanšek. Na pediatrični kliniki je pred košarkarskimi zvezdniki zadela met v skoku, na to pa koš zadela še drugič. Izkazalo se je, da ni šlo za naključje, košarko je trenirala kar 8 let. Lakersi so se sicer pred odhodom družili z otroki in delili avtograme in se z njimi fotografirali.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Ponedeljkove popoldanske temperature so Bled 26, Maribor 27, Celje, Bogojina, Pragersko 29, Vrhnika, Piran, Semič, Ljubljana 30 in Vipava 32 stopinj. Danes do konca dneva bo še pretežno jasno, jutri pa prihaja nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko nižje bodo tudi dnevne temperature.
17: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Varno in prijetno pot v ponedeljkovem popoldnevu, zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico jug, na Štajerski avtocesti tudi v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Vič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Center, oba zastoja gresta proti Kozarjam in nato naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Na cestah Lucija, Strunjan, Rauber, Komanda, Postojna, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in še kakšni popoldanski znani. Zastoji pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Vseh zastojih vem, da naredimo, pa vendarle bom še opozarjal, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Medlogu pri Celju, pri Kapelici, na gorenski avtocesti A2 na nadvozih Vrba in Lipce smer Jesenice in v Hrastniku pri odcepu za železniško postajo. Srečno in varno pot.
18: Walkman za sproščene dni poletja.
4: Radio 1 80.
13: Lep dan in lep pozdrav na Radio 1 80. Igor Kukovec, sem vaša popodanska družba in kaj klapa? Nač, gremo z musko naprej, ne se kaj bomo debatirali. Gypsy Kings so Tole in Bamboleo.

Status quo, what you're proposing. Mi se bomo pa zdaj spomnili britanskega glasbenika Fritza McIntyra, ki je umrl na današnji dan pred 5 leti. Star je bil 62 let. Spomnimo se ga kot klaviaturista originalne zasedbe Simply Red. On je v bistvu ustanovil to zasedbo, pa skupaj zbral postavo in igral je na njihovem debi albumu Picture Book 1985, pa vse do leta 1995 do albuma Live. In je bil v bistvu tudi tisti zadnji ustanovni član, ki je zapustil to skupino. Tole je pesem If You Don't Know Me By Now.

0: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: Ponedeljkove popoldanske temperature so Bled 26, Maribor 27, Celje, Bogojina, Pragersko 29, Vrhnika, Piran, Semič, Ljubljana 30 in Vipava 32 stopinj. Danes do konca dneva bo še pretežno jasno, jutri pa prihaja nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko nižje bodo tudi dnevne temperature.
3: Ko se diši iz peči.
1: Mamma mia, kaj diši?
3: Pizza, pasta, dal forno.
4: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Varno in prijetno na vaši poti, zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovensko Bistrico jug in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni ljubljanski obvoznici od Viča, oba gresta proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, gneča tudi na cestah Lucija Strunjan, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica, Ljubljana Tomačevo Črnuč in še kakšni popodanski znani. Več gneče kot običajno tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. In pa zaprta cesta Trebija Sovoden pri Fužinah, tam se je zgodila prometna nesreča. Ko bo še karkoli novega, si to povejmo na nič 80 22 55. Srečno pot še naprej.
3: Tvoja najboljetna kaseta.
4: Radio 1 80.
5: Lep dan, lep pozdrav. Radio 1 80. Tole v temle popodnevu bomo tudi kakšno glasbeno želje uresničili. Po treh že, zato nič, tri, nič, 200, 500, tista prava številka. Zdaj le pa Tina Turner, naša družba. Private Dancer.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
0: Radio 1 80. Novice.
1: Ob polnoči se bodo cene goriv zunaj avtocest in hitrih cest zvišale. 50-litrski rezervoar bencina bo dražji za 1,30 €, enak nakup dizla pa za 2,30 €. Dizel bo prvič stal več kot 1,90 € za liter. Nove cene bodo veljale do konca avgusta. Zdravstveni dom Maribor medtem opozarja, da odraslim bolnikom grozi zlom očesne oskrbe. Lani sta odšla dva specialista, kmalu pa naj bi odšla še dva. Brez obravnave bi lahko ostalo več tisoč bolnikov, čakalne dobe pa so že zdaj dolge približno 3 leta. Policisti pa še preiskujejo sobotno nesrečo v Predosljah pri Kranju, v kateri je po padcu Kokro umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Po novih pojasnilih se je nesreča zgodila približno 10 metrov od mostu. Zakaj sta padla v reko, še ni znano, na ograji mostu pa sicer ni videti nobenih poškodb.
6: Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, jutri pa bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature jutra od 11 do 16 na Goriškem in obmorju 19, dnevne pa od 22 do 27 stopinj. Ob morju bo prehodno pihal veter južnih smeri.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno prosim, saj je vozni pas zaprt na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa te čakajo na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico jug, kjer je promet proti Celju pred priključkom Slovenske Konice še dodatno oviran zaradi prometne nesreče. Na dolenski avtocesti gneča proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Brda proti Kozarjam, tam pa dodatno promet ovira prometna nesreča. Zastoji pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot!
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
8: Radio 1.
0: Radio 1.
1: 80.

0: de izčerpaní bez energie. Čas je za Marifit Magnézii 400.
1: Magnézii in vitamín B2 prispívata k zmanšovaniu utrujenosti in izčerpanosti.
0: Marifit Magnézii 400. Osvežujúč pomarančný okus. Že u lekárnach.
2: Prehránsko dopolnilo ni nadomestilo za uravnotežano in raznovrstno prehrano.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
7: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
8: V preostanku ponedeljkovega večera zaenkrat še zastoji Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, tam pa promet proti Celju dodatno oviran zaradi prometne nesreče. Na Dolenjski avtocesti stojimo proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in na Primorski avtocesti proti Kopru med Ravber, Komando in Postojno. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Hvala za vsa vaša sporočila in sodelovanja. Srečno pot še naprej. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, jutri pa bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature jutra od 11 do 16 na Goriškem in obmorju 19, dnevne pa od 22 do 27 stopinj. Ob morju bo prehodno pihal veter južnih smeri.
9: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: V preostanku ponedeljkovega večera zaenkrat še zastoji Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, tam pa promet proti Celju dodatno oviran zaradi prometne nesreče. Na Dolenjski avtocesti stojimo proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in na Primorski avtocesti proti Kopru med Ravber, Komando in Postojno. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Hvala za vsa vaša sporočila in sodelovanja. Srečno pot še naprej.
10: Radio 1 80.
11: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
10: Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
0: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobro večer, voščim Ula Šegula. Poslanci so predčasno prekinili počitnice. V parlamentu jih jutri čaka razprava o kar 3 posvetovalnih referendumih, ki jih predlagajo za 11. oktober. Bodo pa poslanci po nujnem postopku obravnavali še tako imenovani zakon o skoku, zaradi katerega je med koalicijo in opozicijo že precej vroče. Zakon naj bi namreč okrepil pregon korupcije in organiziranega kriminala, opozicija in del pravne stroke pa opozarjata, da ga vlada sprejema prehitro in brez dovolj tehtne razprave. Vreme pa je ustavilo dirko po Španiji. Tretjo etapo so kakšnih 15 km pred ciljem najprej prekinili, nato pa zaradi močne toče in strel tudi razveljavili. Razmere v Pirenejih so bile tako hude, da so se morali nekateri kolesarji umakniti na varno. Danes tako zmagovalca ni, Tadej Pogačar pa ostaja vodilni.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Še preden si za danes pomahamo v pozdrav, vam povem, da bo po noči oblačnost od zahoda postopno naraščala, jutri pa bo nestanoviten dan s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 11 do 16 na Goriškem in obmorju, okrog 19 stopinj bodo jutranje temperature, dnevne pa od 22 do 27. V sredo se bo znova razjasnilo, po nižinah in kotlinah bo precej megle in nizke oblačnosti, v četrtek in petek pa znova sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
14: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Še skok v zastoje, na Štajerski avtocesti so v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala za vsa sodelovanja danes, naslišanje znova jutri, na znani in brezplačni.
0: Mixtape Poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
2: 80.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Radio 180.
5: Super časi, super glasba.
6: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
5: Tvoji najljubši hiti.
4: In Radio 180.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si
3: Enostavno ne gre.
4: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888855.
6: Tvoj poletni radijski gramofon.
7: Radio 1.
6: Radio 1. 80.

0: Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhinj Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Radio 1 80.
0: Super časi,
2: super glasba.
3: Should I stay or should I go now?
0: Tvoji najljubši hiti.
1: In Radio 1 80.

0: te kap. Mm.
1: U Đulđi.
2: Nić 70, 500 i 950, 200.
3: Samo tvoji najljubši ljubezanski hiti. Na Radio Ena 80.

non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Radio Ena
1: 80.
2: Super časi,
3: super glasba.